میں بندہ بے خرید سچا ہے میرا, میں بندہ بے خرید سچا ہے وہ میرا, جو پنڈ ست سب پچھ ہے تیرا, ماڑے نے ماڑے تو تنی تیرا پرواسا, بن سچے انتے کو ہے تو جانوں کا چار.

0: دوہن خیال رل جان، اتشاہی رل جان، تا یارہ ہو جان دے. پھر طلبہ اتحاس وچ لکھے آئے کہ جدو ستگرہ نے بڑے پہاڑی اکٹھ وچ خطرے تے پتر نو گبرو نوجوان نو لاہور تو آئے ہوئے نو نا دے دیا رام نو تلوار پیش کیتی تاں اے لرزہ کھا کے کامبا کھا کے پیچھے ہٹ گیا ایک قدم تے اس نے ہاتھ جوڑ کے کمبدے کمبدے ہتھاں نال لرزہ خیز آواز نال ایک گل آکھی آکھن لگا
1: ہمارا تو لے تکڑی کام ہمارا تو لے تکڑی
0: مہاراج تلوار نہیں مینو تلوار دی کوئی بیونت کوئی جگت کوئی ٹانگ نہیں آؤدا تلوار نہ پھڑاؤ مہاراج کہندے ہو کی پھڑاما کہندا جیڑا کتا میرے پتا پتا دے پتا تے اس دے پتا یعنی جو ساڈا پشتینی کاروبار ہے وہ میرے تو کروا لو مہاراج نے کیا کیا تیرا پشتینی کتا تے دسدا اے
1: کام ہمارا تو لے تکڑی ننگی قد کبھی نہ پکڑی ننگی قد کبھی نہ پکڑی چڑی اڑی ڈر سے مر جائے دشمن سے کیسے لڑ پائے دشمن سے کیسے لڑ پائے
0: اتہاس نے یہ بات سرکھت رکھے نے ریکارڈ وچ رکھے نے سنبھال کے رکھے ہوئے نے سما کیا ہے
2: You are listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

بنا کہو کو تریا بن صدگر کیسے پار پریا بن جہوا کہاں کو بگتا بن سرمنا کہاں کو سنتا